Napas non Elin bener-bener geseripu katingalina. Terus-terusan ngahanju. Aduh neng Elin, ulah nyarios gitu neng. Gusti, mugi anjen masihan kakiatan sareng kasalametan ganeng Elin dina waktu sayeuna. Anjen nu maha kawasa, anjen nu maha adil Gusti. Mugi masihan kepulihan kasalametan ka diri non Elin dina

0: nesu kugang tenglo nakang dinawaktu sayuna
1: sanes mangrak-mangrakeun
0: eta buta teh lain lawanan memeh daahar adikku
1: sembada
0: sanes mangrak-mangrak.

0: Loh, walah, lu ecan di kope ya. Sugan teh pager bi bagas.
1: Hei, Gusti cingali itu nu tukang meni alus pipahna.
0: Lain pipah irung careuk.
1: Hei, meni ngalikeun careuk ka aing, hei meni ngahina amit-amit.